0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလာ22ရက်တင်းလာညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျမတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီ
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first That is why I will resign
0: သူနေရာမှာဘယ်သူဆက်ခံဖို့ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါနိုင်ငံတကာ

ဝကြီးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမိပြက်စီးရင်နဲ့ဆက်ထည့်သွင်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ပြတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာဒီကနေ့မနက်ကပဲရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကြာမှသူ့အနာဂတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေလနဲ့ချီထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့အချိန်စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းအထိယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဆက်ရှိနေမယ်လို့စပ်ပွဲရာကီယာစတာမာကဒေါင်းနန်လန်ဝန်ကြီးချုပ်အင်တော်ရှေ့မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသန္ဒရရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုတွေအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်သူ့ပေါ်သူ့ပါတီကအမတ်တွေစီကထောက်ခံအားပေးမှုတွေရော့ကျလာခဲ့ပြီးလူထုထောက်ခံမှုတွေလည်းထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်ယူဆထားကြတဲ့အန်ဒီဘာနမ်ကဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုရောလေဘာပါတီခေါင်းဆောင်နေရာကိုပါသူ့ရွေးခံမှာဖြစ်ကြောင်းအတိပြုပြောပါတယ်။မန်ချက်စတာမြို့တော်ဝန်ဟောင်းမစ္စတာဘာနမ်ဟာကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပါလီမန်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့ပါလေအခုအခါသူဟာ10နှစ်တောင်မရှိတဲ့ကာလအတွင်း9ရောက်မြောက်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်ခံဖို့သေချာသလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေကီယာစတာမာဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးမှပဲလက်ရဝါဒီ Reform UK ပါတီကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးချက်ချင်းကျင်းပပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ Reform UK ပါတီခေါင်းဆောင် Nigel Farage က UK နိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါလေဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်မလာခင်လေးတင်မှာပဲအဓိကအတိုက်ခံ Conservative Party ခေါင်းဆောင် Kemi Badenoch ကစာကီယာဟာတိတ်ကိုဆိုးဝါးညံ့ချင်းလွန်လာတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအကြီးအကဲအာဆူလာ von der Leyen ကတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဥရောပနဲ့ယူကရိန်းလုံခြုံရေးအတွက်အားဖြည့်ထောက်ကူပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးချီးကျူးစကားပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရဝါဒီသမ္မတလောင်းပုတ်ကာတီကအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးလက်တင်အမေရိကဒေသမှာလက်ရဝါဒီတွေဘက်ပြောင်းလဲထောက်ခံလာမှုတွေဆက်ဖြစ်လာနေပါလေ။ကနဦးမဲရလက်တွေအရအဘယ်လာဒိုဒဲလာအက်စပရီယလာဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လက်ဝဲဝါဒီအီဗန်စာပေတာကိုတိရခိုင်နှုံအမှတ်အောက်နဲ့ပုတ်ကာတီကအနိုင်ရခဲ့ပါလေ။လက်ရဝါဒီဒေသန္တရခေါင်းဆောင်တွေရောသူ့ကိုထောက်ခံသူအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပါမစ္စတာစာပေတာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့မစ္စတာစာပေတာအနိုင်ရတာကိုလက်မခံပဲရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါလေ။မစ္စတာအက်စပရီယလာကတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရင်းနဲ့မူးယစ်မှောင်ခုံမှုတွေကိုစစ်ရေးအရာနှိမ်နှင်းတိုက်ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုပြီးကတိပြုထားပါလေရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားရေရှည်ငင်းညာရေးသဘောတူချက်တခုရရေးအောက်ခြေဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုသတင်းပတ်မှာဆက်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တင်းတင်းတွင်နေကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပြီးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်နိုင်ငံစီလာဖို့ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကဒီကနေ့တင်းလာနေမှာပြောပါလေဒါဟာနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းကအဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါလေအီရန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးအဘတ်အရာချီကဒီတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုကြိုဆိုလိုက်ပေမဲ့အီရန်အမေရိကန်နဲ့လက်ဘနွန်အကြားထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ပဋိပက္ခလျှော့ချရေးဆဲလ်သစ်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကပထမဆုံးတကယ့်စမ်းသပ်မှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါလေလက်ဘနွန်သမ္မတဂျိုးဆက်အောင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့ကတားနိုင်ငံကအစိုးရထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံသားအလုသမားတူကြီးဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုသမားတွေပေါ်မတရားအသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေဇက်တိုက်ရှိခဲ့ပြီးမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါရစ်ရာမန်နဲ့အတူရှင်တွဲရရင်မစ္စတာအီဘရာဟင်ကအသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေမတရားဆက်ဆံမှုတွေကိုသူ့အနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုသမားတွေအပေါ်အသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအကျွေးစာချုပ်နွန်နွန်တဲ့ပုံနစ်လာနေကြကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထုတ်ဖော်သတိပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။

0: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတက်ကလိုဘန်မြို့ကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုတွင်ကျောင်းသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးမှဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား2ဦးကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုဟာကျောင်းတွင်းအနိုင်ကျင့်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နိုင်တယ်လို့ရဲကယူဆနေပါတယ်ရှင်။
1: စီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: သတ်သက်ရှင်များရှင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်ပြည့်စည်းရင်းမှာဆက်ထည့်ထားတယ်လို့ပြည်သင့်နိုင်ငံ Paris မြို့အစည်းအဝေးပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးမြောက်ကိုရီးယား၊ Iran တို့နဲ့ဒန်းတူအမည်ပြည့်စည်းရင်း Blacklist ထဲမှာရှိနေခဲ့တာပါအခုလိုဆက်ရှိနေတဲ့အတွက်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲတွေထပ်ရင်ဆိုင်လာရနိုင်မှာလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
2: မြန်မာဟာငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စေတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ရမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အမည်ပြည့်စင်းမှာပဲဆက်ထည့်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ FATF ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့ငွေအလွှဲပြောင်းတွေကိုပိုတိုးပြီးစောင့်ကြည့်အရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း FATF ကဆိုပါတယ်အမည်ပြည့်စင်းမှာဆက်ရှိနေတာကြောင့်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပြင်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဗန္ဒာရေးခက်ခဲတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်တိဘောကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တအူပြောပြတာကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းစားထိုးပြီးတော့ဖတ်ပြထားပါတယ်
3: တချို့ဗန်တွေမှာမြန်မာနယ်မြေပါတာနဲ့ငွေလွှဲလို့မရတာအကောင့်ဖွင့်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။လုံးဝသုံးမရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများကြီးတော့မလာနိုင်ဘူး။အခက်အခဲတွေအများကြီးတဲ့မှာဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့သူတို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်များတာပေါ့။တချို့ကလည်းစုံစမ်းပြီးမယ်လဲစုံစမ်းရတာများလေအကျိုးမြတ်များလေဆိုပြီးတော့တွေ့တဲ့သူတွေကတော့လာကြမှာပေါ့
2: ။ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းမှုအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုမှုတုံ့ပြန်ဖို့ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုအန္တရာယ်အဆင့်လိုက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းတားဆီးဖို့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်းစီထိန်ချုပ်မှုအားကောင်းစေဖို့စတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ FATF ကတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ FATFရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည့်ဖော်ဖို့မြန်မာဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်FATF အမည်ပြည့်စင်းမှာပါနေတဲ့မြန်မာသားမကဘဲနိုင်ငံမှာမဆိုနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေမရနိုင်ဘူးလို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းဆိုရတဲ့ဤဆက်သူဥညိုအောင်မြတ်ကပြောပါတယ
4: ်ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုကြတဲ့အခါကျတော့အမကန်ချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးစနစ်ကိုအပြည့်အစုံရရဲ့ငွေကြေးစနစ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိတယ်ဒီထိန်းချုပ်မှုတွေကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကငွေကြေးစနစ်နဲ့အဝင်ခွင့်ချမဲ့စနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ကတော့အစိုးရဘက်ကတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင
2: ် FATF ကတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုနှိမ်နှင်းရေးငွေကြေးခွာခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးကိစ္စတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိကိုထပ်ပြီးတော့အခဲဖြတ်သုံးသပ်ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်
0: ဖတ်ထရှင်များရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းသက်မြို့နယ်တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသလိုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကကျင်းတွေးမြို့ဘက်ကိုလည်းလေချောင်းနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်ရသူတွေလည်းတောင်းနဲ့ချီရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ကိုဘိုဘိုကပြောပြမှာပါ
5: ဒီအပိုင်းမှာမင်းတပ်ပါဝင်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းနဲ့ဘုံဒါစင်ခြိကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေလို့ဒေသခံ10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကမ်ပလက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ဂျွန်လ21ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရကျင်းတွေးမြို့ရွာဟောင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့စစ်ရှောင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ခြေနေပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကဒေသခံတူကခုလို့ပြောပါတယ
6: ်ကျင်းလေးဖက်ကျဲတာတော့တော်တော်လေးထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ဟိုဒီ9ဦးလောက်ဆုံးပါတချို့ဆွေမိသားစုလိုက်ပုံစံပါသွားတဲ့ဟာရှိပါတော့သူပြင်းလဲဒီတန်ရရတဲ့ဟာလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်မင်းတက်ဖက်မှာဆိုလည်းအမနေ့ကအထိတောက်လျှောက်ကျဲလာတယ်ပေါ့နော်အမညာညလုံးကဝိုင်ထဲနဲ့ပြန်ကျဲတဲ့အချိန်မှာတည်ဆုံးလာတော့ပါလို့ရှိရလို့တော့ကျွန်တော်ရထားတယ်ပေါ့နော
5: ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့လေချောင်းရန်ချောင်းမင်းတက်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်မှာဘေးလွယထွက်ပြေးနေရသူတွေတပေါင်းကျော်လာပြီဆိုပြီးဒေသက

0: Tanika Piovari, Sedaga Mila Lega Swabi, Chin Bidu CEO, CPU Tenchoke, Mendane, Gambala Munerego, Iana Town Lone, Sikyang Tula Resobi, Chin Bidu CEO, Chin Bidu Demero, CPU CBEGA Topiamari. See Chinibo, Chinina Pue, Pioy Sugunshi, Salan Yomangaro, Menda Gambala, Dita, Drin, Pata B, Pijarari, Melo de Bulu, Piobari, Kugan Donai Agaune, Chenda Manga Murigo, Sitaga Bajang Piamatabi, Sitak Dekai Nidale, See Lila Thumbadu, CDM Bujizin of Pioraga,
1: Adiga, Nibis Johnny, Ten Lao Domobo, a see in Anineo, Tazaga, Taka Ejinineo, Debbie me.
0: စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်အလုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ်။နေမီအများပြဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာတော့ချင်းမြောက်ပိုင်းကဖလမ်နဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်သိမ်းယူနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းချင်းတောင်ပိုင်းကိုပါအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမင်းတပ်နဲ
2: သတ္တရှင်များရှင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုမလေးရှားအစိုးရကဒီနှစ်အတွင်းစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်မလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဒီလတွေမှာတင်အထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတရားကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြပါပါ
3: ကျွန်လာနေရနေကကွာလာလမ်ပူမြို့ဘူဒူးဇေးနီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမလေးအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာစုစုပေါင်းနိုင်ငံသားတရား86ဦးဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးသမီး73ယောက်နဲ့မျိုးသား73ယောက်ပါဝင်ပါတယ်အဖမ်းခံရသူတွေဟာဗီဇာတက်တန်းကြော်တာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားလာဝကထုတ်ပြန်တဲ့စည်း
2: time is in your Murigo, Tainjalu. When you fancy Kayada, the Leshini de Lusubare, Malaysia, Sangani Joja, Nitani Duduka, Kulu Piovare.
3: That is yellow, let I need a power, a go and power, and the good high the Joda Kanao, she is in it. Already, we need solution. Go Lometing to Pilo, Bono Lometing, Bong, Malabu solution, or go Taibo Tadaro, Kunsara, but Loma Malone.
2: Tao Tame, Nangan Jalarigo, Pansida, a Jin Nigare, Pumyalani Raja, a Twalari, Pug, Yusai Bulurelo, Malayo, Yamariga Piovare. Tao Tame, Pansi Kaya Durego, Taunan, Tongla, Chaula, Sadapi, Jitan Chabi, Gamlo Kore, Louis Mujija, Tennis Candice, Pulai Delu, Malaysia Yamariga, BBCO Piovare, Gam Neola Durego, Yamata Yunga, Layotis of Mimiami, Yamanang and Upiambo Bidelu Subare, Nangayaki Sadguja, Piamu Kakeshi Durigaro, Yamata Yune Madribe, Kula Damaka, Doka de Masaya Mahaminio, UNACIA season of Salmesubi, Malaysia Lawaga, Piotana in Elu, Yama Yikunine Duriga Piovare, Tabime, UNACIA season at Jara. ကျောင်းကနေမှာပဲနှစ်နှစ်ချီပြီးစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ခြေနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။နလာပဲသွန်းလာပဲလားတော့မကျွန်တော်စစ်ပြင်းနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်လေးတွေကမရှိဘူးလीဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ။၂၀၂၁နောက်ပိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာကနေမလေးရှားကိုရောက်လာသူတွေပုံများလာတယ်လို့မြန်မာလူ့သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ကျဉ ပြီးတာကြောင့်အခုလိုဖမ်းများတဲ့ကာလမှာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်
4: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ22 kHz 13439လိုင်းတူမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour.
1: သူနေရာမှာဘယ်သူဆက်ခံဖို့ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမိပြက်စီးရင်တဲ့ဆက်ထည့်သွင်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ဒီကနေ့မနက်ကပဲရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာသူ့အနာဂတ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေလက်နဲ့ချီထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ Labour Party ခေါင်းဆောင်တစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့အချိန် September လအစောပိုင်းထိယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဆက်ရှိနေမယ်လို့ဆက်ပွဲရ Keir Starmer ကဒေါင်းနင်းလန်းဝန်ကြီးချုပ်အင်ဒိုရှေ့မှာပြောသွားခဲ့ပါလေ။ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုတွေအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်သူ့အပေါ်သူ့ပါတီကအမတ်တွေစီကထောက်ခံအားပေးမှုတွေရော့ချလာခဲ့ပြီးလူထုထောက်ခံမှုတွေလည်းထိုးကျသွားခဲ့ပါလေ။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်ယူဆထားကြတဲ့အန်ဒီဘာနမ်ကဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုရောလေဘာပါတီခေါင်းဆောင်နေရာကိုပါသူ့ရွေးခံမှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောပါလေ။မန်ချက်စတာမြို့တော်ဝန်ဟောင်းမစ္စတာဘာနမ်ဟာရွေးကောက်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပါလီမန်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့ပါလေအခုခါသူဟာ10နှစ်တောင်မရှိတဲ့ကာလအတွင်း9ရောက်မြောက်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဆက်ခံဖို့တည်ကြတဲ့လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေ Keir Starmer ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးမှပဲလက်ရာဝါဒီ Reform UK Party ကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးချက်ချင်းကျင်းပပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ Reform UK Party ခေါင်းဆောင် Nigel Farage ကUK နိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်မလာခင်လေးတွေမှာပဲအဓိကတိုက်ခန်း Conservative Party ခေါင်းဆောင် Kemi Badenoch ကဆာကီယာဟာတိတ်ကိုဆိုးဝါးညံ့ဖျင်းလွန်လှတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအကြီးအကဲ Ursula von der Leyen ကတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဥရောပနဲ့ Ukraine လုံခြုံရေးအတွက်အားဖြည့်ထောက်ကူပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးချီချူးစကားပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရာဝါဒီသမ္မတလောင်းပုတ်ကာတီကနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးလက်တင်အမေရိကဒေသမှာလက်ရာဝါဒီတွေပဲပြောင်းလဲထောက်ခံလာမှုတွေဆက်ဖြစ်လာနေပါတယ်ကနဦးမဲရလက်တွေအရအဘလာဒိုဒဲလာအက်စပရီယလာဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လက်ဝဲဝါဒီအီဗန်ဆာဗီဒါကိုတိရခိုင်နှုံအမှတ်အောင်နဲ့ပုတ်ကာတီကနိုင်ရခဲ့ပါတယ်လက်ရာဝါဒီဒေသန္တရခေါင်းဆောင်တွေရောသူ့ကိုထောက်ခံသူအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပါမစ္စတာဆာပေဒါကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့မစ္စတာဆာပေဒါအနိုင်ရတာကိုလက်မခံဘဲရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါလေရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်အကြားရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တခုရရေးအောက်ခြေဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုသတင်းပတ်မှာဆက်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တင်းနင်းတွင်နေကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပြီးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်နိုင်ငံစီလာဖို့ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောပါရယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကအဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အရက်ချီကဒီတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုကြိုးစားလိုက်ပေမဲ့အီရန်အမေရိကန်နဲ့လေဗနွန်အကြားထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ပဋိပက္ခလျှော့ချရေး Cell အသစ်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကပထမဆုံးတကယ်စမ်းသပ်မှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါလေရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံသားသာအလုသမားတူကြီးဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုသမားတွေအပေါ်မတရားအသုံးချမျက်ထုတ်မှုတွေဇက်တိုက်ရှိခဲ့ပြီးမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွှေ့ပြောင်းအလုသမားတွေအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်တာရစ်ရာမန်နဲ့အတူရှင်တွဲရက်ရင်မစ္စတာအီဘရာဟင်ကအသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေမတရားဆက်ဆံမှုတွေကိုသူ့အနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုသမားတွေအပေါ်အသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီး အကျွေးစာချုပ်နှွန်နေတဲ့ပိုပိုနစ်လာနေကြကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့

0: 떠나시면 씨 나이가랑고이지 카와 참후 대표의 상지 부의 FADF가 미만나이가랑고 음이비에 시엠마 세태타래로 비드나이가랑 베리스뮤 CVP 손라 사고연이가 토피앙케바리 미만나이가랑하 2022쿠니 악토바라가 사비 미약고리아 이란도네 단두 음이비에 시엠 블랙리스트에마 신이게라바 아쿠로 세시니래트에 미만나이가랑신리니네 벨로 캣캐리 ထပ်ရင်ဆိုင်လာရနိုင်ပါလေ ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
1: မြန်မာဟာငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အကြံဖတ်မှုဖြစ်စေတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အမည်ပြည့်စင်မှာပဲဆက်ထက်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစောက်ကြည့်အဖွဲ့ FADF ကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်စားထိုးပြီးတော့ဖပြထားပါတယ်တချို့ဗန်တွေမှာမြန်မာနယ်မြေပါတာနဲ့ငွေလွှဲလို့မရတာအကောင့်ဖွင့်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လုံးဝသုံးမရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများကြီးတော့မလာနိုင်ဘူးအခက်အခဲတွေအများကြီးထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့သူတို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်များတာပေါ့တချို့ကလည်းစုံစမ်းပြီးမယ်လဲစုံစမ်းရတာများလ တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ FATF ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည့်ဖော်ဖို့မြန်မာဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ FATF အမည်ပြည့်စင်မှာပါနေတဲ့မြန်မာသားမကဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေမရနိုင်ဘူးလို့ဥမင်းအွန်လိုင်းဆိုရတဲ့နှိစက်သူဥညိုအောင်မြတ်ကပြောပါတယ်
2: ။ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုကြတဲ့အခါကျတော့အမကန်ချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးစနစ်ကိုအပြည့်အစုံရရဲ့ငွေကြေးစနစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖို့ပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိတယ်။ဒီထိန်းချုပ်မှုတွေကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံငါငွေကြေးစနစ်နဲ့အဝင်ခွင့်ချမဲ့စနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ကတော့အစိုးရဘက်ကတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင
1: ်ဗျ။ FATF ကတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုနှိမ်နှင်းရေးငွေကြေးကွာခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးကိစ္စတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိကိုထပ်ပြီးတော့အခဲဖြတ်သုံးသပ်ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။
0: ဖတ်ထားရှင်များရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းထက်မြို့နယ်တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသလိုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကကျင်းတွေးမြို့ဘက်ကိုလည်းလေကြောင်းနဲ့စစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်ရသူတွေလည်းတောင်းနဲ့ချီရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ကိုပူပူကပြောပြပါပါ
3: ဒီရက်ပိုင်းမှာမင်းတပ်ပါဝင်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းနဲ့ဘုံဒါစင်ခြိကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေလို့ဒေသခံ၁၀ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကမ်ပလက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်လ21ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရကျင်တွေးမြို့ရွာဟောင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့စစ်ရှောင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးပြီး၁၁ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ခြေနေပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကဒေသခံတူကခုလို့ပြောပါတယ
4: ်ကျင်းလေးဖက်ချဲတာတော့တော်တော်လေးထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ဟိုဒီ9ဦးလောက်ဆုံးသွားတချို့ဆွေမိသားစုလိုက်ပုံစံပါသွားတဲ့ဟာရှိပါတော့တို့ပြင်းတယ်ဒီတန်ရရတဲ့ဟာလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်မင်းတက်ဖက်မှာဆိုလည်းအမနေကအထိတောက်လျှောက်ချဲလာတယ်ပေါ့နော်အမေညာညလုံးကဝိုင်းထဲနဲ့ပြန်ချဲတဲ့အချိန်မှာတည်ဆုံးလာတော့ပါတော့ရှိရလို့တော့ကျွန်တော်ရထားတယ်ပေါ့နော
3: ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင်းမင်းတက်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်မှာပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရသူတွေတပေါင်းကျော်လာပြီဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကမေလလည်းကဆွပြီးချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တဲကိုအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်ဆိုပြီးချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ရေးချင်းနေပေါ်ချင်းကြီးနောင်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းရောမန်ကတော့မင်းတပ်ကံပက်လက်ဒေသတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြတာတွေမလုပ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ခုကံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကဘာကြောင့်ပြစ်မှတ်ထားပြီးစစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာလဲစီရီလီလာသုံးသက်သူစီရီယံဘူကြီးစင်ရောပြောတာက
5: အဓိကတော့သူတို့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေကထင်းလောက်တော့မပေါ့ဘူးအစ်စင်တန်းအနေနဲ့ရောတန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်နေနဲ့ရောတက်ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထိုးစစ်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်ဘူး

0: င်မလို့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လှုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ
1: ်။နေမီအများပြဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာတော့ချင်းမြောက်ပိုင်းကဖလမ်နဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်သိမ်းယူနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းချင်းတောင်ပိုင်းကိုပါအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမင်းတပ်နဲ့ကမ်ပလက်ကိုသိမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အဲဒီကောင်နေအရခတက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောက်ဝကိုပါဥတီနိုင်နေဆိုပြီးစစ်ရေးလေလာသူတွေကခံမှန်းကြပါတယ်။
2: သတ္တရှိများရှင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုမလေးရှားအစိုးရကဒီနှစ်အတွင်းစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်။မလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဒီလထဲမှာတင်အထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား100ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
3: ဂျွန်လ20ရက်နေ့ကကွာလာလမ်ပူမြို့ပူတူးစေးနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမလေးအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာစုစုပေါင်းနိုင်ငံသား186ဦးဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး73ယောက်နဲ့အမျိုးသား73ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေဟာဗီဇာတက်တန်းကြော်တာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားလာဝကထုတ်ပြန်တဲ့စင်းအရအခုဂျွန်လထဲမှာတွေမြန်မာတရားကြောအဖမ်းခံရပြီးတချို့ကိုနေရပြန်ပို့တာတွေရှိနေပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုအခင်းတွေများလာတာကိုအာဏာပိုင်တွေကရှော့ချကျင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးမှုတွေတိုက်လုံနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမလေးရှားရောက်လာတဲ့မြန်မာတချို့ရဲ့အနေထိုင်မစင်ကျင်မှုတွေကိုတိုင်ကြားလို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားမှာ15နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတူကအခုလို့ပြောပါတယ
4: ်။အသာတစီရဲ့လို့လက်ကန်ပြီးတော့ခေါ်ရတာလို့အဲဒီကုတ်ကန်ပြီးခေါ်ရတာလို့လည်းမတူတစ်ခါတည်းကြောက်တာကတော့ရှိတယ်ကျင်းတယ်။ Operative ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွတ်မဲ့ထင်းဆိုရင်ပြီးတော့ပုံလို့လွတ်မဲ့ထင်းပုံမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတိုက်ပေါ်တက်တာတို့ခုံချတာတို့ဘာလို့လုံးဝမလုံးနဲ့
3: ထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာအရင်နှစ်ကတည်းကပုံများလာနေတာကြောင့်အသွားအလာတွေပိုကူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့မလေးရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်။အထောက်အထားမဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေကိုထောင်ဒဏ်3လ6လစသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချပြီးရင်ကန့်လို့ခေါ်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေစီပို့လိုက်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။ကန့်နဲ့ရောက်လာသူတွေကိုမြန်မာတပ်ရုံးကလာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိစ္စတခုခုကြောင့်ပြန်ပို့အခက်အခဲရှိသူတွေကတော့မြန်မာတပ်ရုံးနဲ့မတွေ့ဘဲကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မယ်ဆိုပြီးမလေးရှားလာဝကကိုပြောထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကကြာတာကြောင့်ကန့်နေမှာပဲနှစ်နဲ့ချီပြီးစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ခြေနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ
5: ်။လလပဲ၃လပဲတော့မှကျွန်တော်စစ်ပြည်နဲ့ပါလာတဲ့ကောင်လေးတွေကမှစစ်ပူလေးပါနော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့မစောင့်နိုင်တဲ့ကိုကြီးတွေကျွန်တော်ဝဲရီဆွေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆိုအခုဒီကပုံမှန်ဒီရောက်သွားတဲ့လီဝင်ကနေသူ့ဒါရဲအစ်စ်ကျော်ကြီးတွေခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေ
3: ။2021နောက်ပိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာကနေမလေးရှားကိုရောက်လာသူတွေပိုများလာတယ်လို့မြန်မာအလို့သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ကျဉ်သူတွေရောနိုင်ငံရေးပြစ်မှုတစ်ခုခုကြောင့်တင်းရှောင်လာသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြစ်မှုနဲ့ညှီဆွန်းသူတွေကိုတော့မြန်မာတပ်ရုံးကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်တက်တန်တိုးမပြတာကြောင့်အခုလိုအဖမ်းများတဲ့ကာလမှာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်။ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည8နာရီကနေ8နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 1383ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။